spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući, ja ne živim više sam. Da li on te voli,

0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Halló!
2: Ej, Csáli, ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, spremim se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav funkcionalno darom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?